0: butikker og på internett.
1: Det säger sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
0: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
2: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Hvorfor nordmenn held fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn... You live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
1: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis for resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge, det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannesfjell og Jon Brannes.
2: Men Eurovision, det I morgen. Nå starter jakten om noen få minutter her I morgen.
4: Vi jakter etter en spesiell person. Kanskje det deg, kanskje det du som vinner skrapelodd og kan bli potensielt 1 million kroner rikere.
2: Det får vi vite etter Norah Jones her. Eller Norah Jones, som man også sier. Don't know why.

0: Don't Know Why med Norah Jones.
1: Og så har jo Renny skrevet melding til oss, må ta med den. God morgen, 8 grader, sola slåss mot skyene som truer med regn. Fuglene synger på sjø og land. Nå kaffe mens man venter på fruen, som jeg har vært gift med I 33 år.
0: Oi, gratulerer!
1: Bra jobba!
0: Men vi skal gratulere kanskje en annen etter hvert. Jakten I gang.
1: Ja, vi håper jo at vi kan treffe blink nå. Hør nøye etter. Det dreier seg om skrapelodd. Vi jakter jo på en spesiell person. Det det viktigste kvarteret vi inne I. Vi jakter på deg som allerede har strøket bunadskjorta. Eller driver og stryker nå da for så vidt. Det noen der ute som har den hengende på hengeren allerede liksom?
0: Det har ikke Heidi.
1: Du fortjener I så fall et skrapelodd I tillegg hvis du så I rute.
0: Ja.
1: Har du strøket bunadsskjorta? Legg inn en melding I appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Og vi jo inne I dagens viktigste kvarter, hvor vi jakter på en spesiell person
0: som har strøket bunadsskjorta allerede. Vi sier allerede, for ingen jeg kjenner gjør det før kveld 16. mai.
1: Nei, jeg har det med å stå opp ekstra tidlig på 17. Og stå og sette. Ja, det så teit, vet du.
0: Far for å svi hull I skjorta da.
1: Det så dumt, vet du. Ja. Så det jo veldig smart å ha gjort det allerede nå. Og hvis du blant dem som tidlig ute og har det på stell, så legg for all del inn en melding I appen NRK Radio. Kanskje det du som vinner skrapeloddet I dag?
0: Kan du kjøpe så mange bunadskjorter du vil hvis du vinner millionen og skraper deg frem til den, eller en annen stor sum da?
1: Ja, ja, ja. Hvor mange bunadskjorter får du for en million?
0: Å, herlighet. Jeg håper det en god del altså. Jeg skal kjøpe bunad. Ja.

0: Dansa med demona, det var lyse netter, og her sitter Heidi og svetter. Det rimte også, men du blir så stresset av å se i innboksen vår nå, Heidi.
1: Ja, fordi vi jakter jo i dag, vi er jo inne i dagens viktigste kvarter, hvor vi jakter på deg som allerede har strøket bunadsskjorta. Og det er jo så veldig mange som har strøket bunadsskjorta, så i rute. Det er derfor jeg svetter, for jeg har ikke begynt å tenke på det engang. Men en som tenker på det akkurat nå, det er du, Tove. God morgen.
2: Ja. God morgen.
1: Ja, har du strøket bunadsskjorta?
2: Vet du hva, jeg står og gjør det akkurat nå, jeg.
1: Du gjør det nå, ja.
0: Mens du hører morgenen, ja.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Men hva slags skjorte har du? Er det bomull eller lin, eller?
2: Det er linskjorte til en Østfoldbunad.
1: Mm. Akkurat, ja. Østfoldbunaden, ja. Så det er den selveste bunaden.
2: Selveste.
1: Den grønne, da, eller?
2: Den grønne.
1: Mm. Er det du som skal gå med den på 17. mai, eller?
2: Vet du hva, nå er det skjorta til datteren min jeg stryker. Vi har Østfoldbunad begge to, men min har blitt litt for stor når jeg henger i skapet, så i år så blir det ikke noe.
1: Det blir ikke noe, nei, men da slapp du å stryke
2: to skjorter.
1: For meg
2: da, men det blir på hender. Ja,
1: ja. Ja, men det er nydelig, Tove. Hva skal du gjøre på 17. mai?
2: Nei, jeg skal nok en tur til Fredrikstad for å se på barnetog, og så har vi noen tradisjoner med noen venner, så vi skal ut og spise litt lunsj, og så skal vi et lite selskap på kvelden.
1: Ja, ja, men det nydelig. Da håper vi får en fin 17. mai, og skal du få et skrapelodd?
0: Du skal få skrapelodd i posten, så håper vi at du heldig der, og gir oss beskjed hvis du vinner.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Og så får du huske å finne ut hva du skal ha på deg når du må ta noe annet enn bunaden, Tove, og så stryker det eventuelt klart da, når du er så flink med den andre.
2: Ja, det må jeg gjøre.
0: God nasjonaldag i hvert fall.
2: Ja, takk det samme. God 17. mai til alle.
0: Takk. Det er brakt videre. Tove Ulvån altså, som får skrapeloddet i dag. Og jakten, den fortsetter jo den til mandagen igjen i morgen. Det viktigste kvarteret etter Dagsnytt. Her nå, The Last. There she goes.

0: Joshua Caddison, Jesse.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
2: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
3: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
2: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
3: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det i andre statlige bedrifter.
4: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
3: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
1: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmålene i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
5: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoid i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
6: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
7: Her nyheter fra Østfold. Ferjene i Fredrikstad i gang igjen etter at de fikk driftsforbud på onsdag etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket alvorlige avvik. Blant annet kritisk utstyr som brann og regning. Situasjonen kunne vært unngått, sier Dag Runde, hovedtillitsvalgt for de ferjeansatte, om ferjestansen. Runde mener kommuneledelsen ikke har tatt de ferjeansattes bekymringer på alvor.
8: De har jo signalisert oppover at dette her er ikke som det skal være, og vi opplever at vi ikke er blitt hørt, og vi opplever vel mer at vi er nærmest blitt trenert, at vi har blitt oppfattet som et sånt urommoment da.
7: Det sa Dag Runde, hovedtillitsvalgt for ferjeansatte i Fredrikstad, og direktør for teknisk i Fredrikstad kommune, Atle Holten, sier de jobber med ledelse i ferjedriften.
9: Altså, vi har jo ferjeavdelingen en fungerende leder som inne på en sånn korttidskontrakt gitt situasjonen vi har, som for så vidt kjent, og skal jo i gang med å rekruttere lederstilling for ferjetjenesten, og det blir et viktig arbeid fremover å få det på plass. Så det skal vi også jobbe med, så, å få dette på plass så snart som mulig.
7: En 30 år gammel mann funnet skyldig i å ha slått til to ambulansearbeidere på legevakta i Fredrikstad, og for å ha strøket en lege over skinnet. Voldskriminaliteten skjedde få uker etter at han ble løslatt på prøve fra soning fra en tidligere voldsdom. Søndre Østfold tingrett har nå idømt han en straff til 75 dager i fengsel, og da har de slått det sammen med det som sto igjen etter å ha sonet fra en tidligere dom. Østfold Nytt var ved Anne Ognedal.
10: Du hører Morgon I Østfold på NRK P1.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Ja, vi sier fortsatt god morgen. Vi er Heidi og Katrine her i morgen, og vi har jo begynt å telle mellom alle de gangene det veksler mellom knallsol, som akkurat nå utenfor våre vinduer, Heidi, og ganske kraftig regn. Cirka 6 ganger i løpet av den siste timen, og det er sånn været kommer til å bli rundt omkring i dag.
1: Det er fascinerende. Det er solregn, rett og slett. Og så teller vi også hvor mange som har fri, og hvor mange som jobber i dag, for det alltid så interessant på sånne inneklemte fredager. Vi liksom lodder stemning av Østfold. Er du en som jobber, eller er du en som har fri? Akkurat nå er det flest som jobber. Vi tar i et tak her i Østfold. Vi er noen harlinger. 61% er på jobb, mens 39% har tatt fri.
0: Og de klatrer oppover da.
1: Ja, da de begynner å våkne nå, vet du, de som har fri. Mette blant annet. Jeg har fri, og ikke nok med det. Jeg sier hei fra Lisboa. Fantastisk sted, og i dag er det bryllup til min venninnes datter. Hurra for Norge, og hurra for kjærligheten.
0: Herlig! Vi vet at Dag også var fri, for han hilser god morgen fra Stokken Camping ved Ellos Orust i Sverige.
1: Ellos, ja. Åh, der er det fint. Jeg har vært der.
0: Du har vært der. Mm-hmm. Solglatt er det der også, og det er jo et fint sted å være akkurat nå. Det er en lett frokost i bobilen, og så skal de prøve seg på sykkel og ferjetur til Kjerringø. Mellom regnbygger som truer da, så det kommer kanskje vekslende vær også dit.
1: Jeg har vært på Kjerringø også. Der er det også veldig, veldig fint. Det er greit å være der på 17. mai og tenker jeg på et sånt vakkert sted.
0: Koselig. Ille hyggelig at dere sender oss meldinger i appen NRK Radio. Ille koselig. Da er vi Østfoldere.

0: Dans med meg, Super Maria.
1: Og vi teller videre vi, hvem som fri og hvem som jobber. Karin fri, Ole Erber som han skriver, og Jim skriver, her står kaffen på kok, og butikk og kafé skal gjøres klar for å ta imot kunder og kaffegjester. Han jobber på Amundsen spesial på Verstetorvet, så han på jobb.
0: Det bra noen på jobb.
1: Ja, vi må holde jula I gang her.
0: Og vi skal varme opp ved til verdens største musikkfest, med det som vi tenker Østfolds største, Eurovision Fan. Straks.

0: This love is here to stay, Thomas Dybdahl. Og nå later vi, Heidi, som at vi har pyntet oss med glam og glitter her I studio. To semifinaler I Eurovision jo lagt bak oss, og I morgen så smeller det endelig I den store finalen I Wien, med Norge på scenen.
1: Ja, og så har vi jo han Ole Christian Ringdal Solheim fra Fredrikstad, som driver denne YouTube-kanalen Eurovision Talk, Som, han lever jo for paletter og vindmaskiner. Han på jobb I Florida I USA, men vi fikk en pratmann rett før sending, og han glad for at vi videre, ja.
2: Ja, ja, ja. Det så deilig og så forrykende show som nå skal få oss inn på ultimat 17. mai-feiring.
0: Hva tenker du egentlig om nivå I år, da?
2: Jeg synes det veldig bra nivå, særlig her I Norden. Altså, Norden leverer sterkt med skikkelig sånn fengslende show, som så unike og så høy kvalitet. Alle jo en helt supere, men det jo Danmark og Finland som virkelig på toppen her. Begge to har gode sjanser, men det noe så utrolig spesielt med det Finland har nå, som jeg tror vil appellere veldig både til juryen, men også til folket. Og når du får da fiolinen, du hører lyden av fiolinen da, I denne duetten, og flammene kommer, og det så stort og mektig. Så jeg tror at vi må pakke kofferten og ta en tur til Finland neste år, altså.
1: Det noe med fiolin, vet du. Det så magisk. Når det fiolin med, da går det veldig bra, erfaringsmessig.
2: Ja, det har funket før, altså, særlig I Norden.
1: Det kan jo hende du heier mest på Norge. Det gjør vi vel kanskje alle sammen, fordi vi må. Men har du en favoritt?
2: Igjen, det mye bra. Jeg har... Og en stor forkjærlighet for Moldova. Jeg elsker Moldova. Jeg veldig glad at de tilbake.
1: Oh, ja.
2: Og et med så viktig budskap også, det at de har forent tradisjoner med også et moderne uttrykk, og så lager en låt som viser hvor fremtidsrettet de mot å bli samlet med Europa. Det skikkelig vakkert, skikkelig gøy, skikkelig fest, og jeg tror det blir mye publikumstemmer.
1: Du, Ole Christian, du har jo følgere fra hele verden på YouTube, og følger litt med der. Hva tilbakemeldingene nå?
2: Nei, altså nå snakkes det jo mye om at det blir et veldig splittet resultat med folket og juryen. Hvem det man vil gå for? Hvor det også da ser ut som at Moldova og Hellas blant annet vil få veldig mye hos publikum, mens da Australia nok går for en juryseier. Men at vi da samlet ender opp med en Danmark eller Finland. Så det er mye matematikk, og det litt tidlig på dagen for matematikk, men det blir mye douze poids og sånn.
0: Douze poids. Hva sier du om Norge og Jonas Lov?
2: Det jo kjempeimponerende og et skikkelig, altså for en pakke vi har sendt. Altså Jonas jo skapt for Eurovision, og jo så flott representant, og selv med alle disse stemmeproblemene I det siste, alt det han har kjempet gjennom, så står han nå klar I finalen av Eurovision. Og det jo også helt fantastisk at han nå tredd sist ut, som viser at også Eurovision har veldig trua på han og hans nummer, og at du avslutter med et skikkelig, skikkelig toppunkt.
1: Og du jo I USA, jobber for tiden I Florida, Disney World. Hvordan blir det å se finalen fra USA for deg,
2: ja? Ja, det blir veldig kult. Vi jo heldige med at det midt på dagen, så vi har ordnet oss fri. Alle som bor I denne leiligheten har ordnet seg fri, så da det flere folk fra forskjellige land som kommer på besøk, som gleder seg til å heie og synge mye. Naboklagene sendt ut. Eller ikke naboklagene, men nabovaksene. Ja. Naboklagene, de kom jo tidlig. Det har jo vært konsentlig.
0: Det kan hende at det blir noen naboklager, ja.
2: Det kan det, altså. Det jo utrolig mye hoppelåter I år, og da må man jo, altså man må vrikke på rockefoten, og man må hoppe litt rundt, altså. Så det blir en skikkelig god oppladning til 17. mai I et lite stykke Norge I Florida.
0: Ole Christian Ringdal Solheim, Eurovision-entusiast på din hals. Vi ønsker deg en god Eurovision, rett og slett, ja.
2: Lige så, tusen takk, og riktig god 17. mai.

0: Into Deep Genesis her I morgen. Vi rigger oss til for konkurranse, vi heter nyheten her, det.
1: Ja, det jo fredag, og det godisgåte, faktisk. Det helt utrolig, det flere godterier I hylla, altså. Jeg trodde vi hadde smak på alt, ja.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
3: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
2: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
4: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
2: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.